unim nyankopɔ wa wade e mɔbo unim nyankopɔ wa wade e mɔbo papa na unim no na unkura